Rádio Čas. Hity, které milujete. Mám na teba chuť a stále ťa chcem. Kúsok po kúsku celú ťa zjem. Mám na teba chuť. Hity, které milujete. Rádio Čas.